شیخ و ملمال مزن مال خاندان بو وشیا خاندانا بجوات و جاخی بچواتنا سوار رشبوز کمیتو بمیوان بو زوزاین وشیا میوانا بتخت و سره بگوشت بلخم بتو ماست میان بو وشیا ماست میان مه حاوین لسرح دل برسیا رشبو نام بو زوزاین وشیا رش کنه لبر آبی بچر که سال جمدی لامرگام بو وشیا مرگام بگلو بسوسنو بنرگزو برحمان بو زوزاین بلدی سا سعود خراب لمدباب و ماوی تا مهاجر یستم بولی دلی منو عقلی مجمرات گوت جهر ولاد دی سارم شا زوزان مچواب و زوزان زوزان زوزان زوزان قین زانم جحالی منو تا چواب نوت سال باگر و گیدو کتا گرانا کری و ماسور بلفتران نابه وزی کامل دیتنا چاوه خوب دیتا دیسا بحارت حاتیه لاله و سرگلت پلغانه لبری

لب بالا خود قیدشون اکوانه رشه عربی دا چهرداره ویرانه هولی کانه لمر که گروس اوسن و نرگ زبونه مسکن استریو کن رشه کرانه نای دنگ قبه قبه کنه بوزن نافین قشنین قشن کانه دوره لم بالا خود نای دنگ رش موزو کمیتا عرتین هر چانه نای اسرائیل